0: Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.
1: На двоє в джинсах американський прапор.

0: світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там єди нас нема, стан для батька нормальний.

0: У кожній хаті тепло, затишок та ух радіо.
1: Дуже файні молоді.

0: Тернополі, четверта година.
1: Ух-радіо.
2: Ух-ух-радіо.
3: Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ю.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами, з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Доїбєшся вже давно. Ти стоїш. Двері закриті, є вікно. Так пройдеш. Казатимуть ні, кричатимуть стій. А тоді мерщі, не дозволяєш їм торкатись мрій. Торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомбини крила. Може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток, і до зірок.

Ух-ух радіо. Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

0: Ух-радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Тернополі 5 година.
1: Ух-радіо.
2: Ух-радіо.
3: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20 години до 8 ранку на Ух-радіо.ua.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Не падай духом. Слухай Ух Радіо.
1: Один старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар. Їх коні чорні, мов

край від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмов.

Ух-ух радіо. Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

більше не обманюй мене, так, так. Більше танцюй зі мною, так, ось так. Більше не обманюй мене, так, так. Більше танцюй зі мною, так.

0: Тернополі 6 година.
1: Ухрадіо.
2: Ухрадіо.
3: Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

0: Ух Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Ух-радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух радіо.ua.

0: Твоє рідне, українське. Слухай з любов'ю.
1: Шуміла ліщина, як все розвивала.
2: Ух, радіо. Додай звуку.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
1: Тернет. Провайдер твого міста.
2: Тернет.com.ua.
3: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ЄСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: Всі новини Тернопільщини на одному сайті. TNews.org.ua.
5: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт Artex.ua.
6: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
7: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
8: Пригоди затягують.
7: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо, але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
8: А головне
7: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
8: на miromax.ua.
7: Miromax – кіно, яке відчуваєш. Адреса
8: – Тернопіль.
7: ТРЦ Подоляни.
8: Вулиця Текстильна, 28Ч.
9: Реклама у радіо.
0: Замовлення реклами на радіо. На сайті ухрадіо.ua.
10: Ух радіо.
11: Цілодобово. Твоє рідне українське. За посиланням ухрадіо.ua.

0: Що з погодою?
1: 6 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Весна на Ух-Радіо.

0: Реклама на Ухрадіо.
1: Вієра – це підбірка виїзд 30 країн світу. Vieira.com.ua. Вулиця Шпитальна, 12.

0: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
1: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
0: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
2: Ліцензія видана Держархбу. Інспекція номер 55 від 21.11.2017. Реєстраційний запис 2013-04-53-00.
3: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
2: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
5: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
6: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Це цілодобове клініко-лабораторне та інструментальне обстеження. Повний комплекс лабораторних обстежень, УЗД, КТГ з автоматичним аналізом. Вулиця Замкова, 10, МІД та ЮЕЙ.
7: Реклама на Ухрадіо.
6: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
8: Весняного настрою з Ух Радіо.

0: Мірамакс.
1: Вигравай квитки у кіно на Ух Радіо. У вікторині Кіноман. Щобудня з 11.30.
2: Мірамакс.
0: Мірамакс.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести бека. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Новини на Ух Радіо.
4: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У Тернополі встановлять 8 камер для розпізнання номерних знаків. Їх планують встановити в інтересах підсилення роботи поліції та підвищення рівня безпеки у місті. Нові камери мають посилити технічні можливості системи та допомогти правоохоронцям оперативніше реагувати на події в місті. Зазначимо, що у Тернополі вже загалом встановлено 1685 камер відеоспостереження, з яких 619 розміщені у дворах багатоквартирних будинків в межах програми «Безпечний двір». Весняна вакцинація лисиць на Тернопільщині. У квітні та травні 2026 року у 55 громадах розпочнеться імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Принади з вакциною виглядають як невеликі брикети запахом м'яса кісткового борошна. Вони абсолютно безпечні для людей і домашніх тварин. Якщо знайдете принаду, не руйнуйте і не беріть в руки. Залиште їх для диких тварин. Родини полеглих героїв і ветерани висадили вербу у Тернополі. У парку Супільче висадили 16 декоративних верб для японського саду. Дерева стануть частинкою міського простору та символом пам'яті про загиблих захисників. У Мінрозвитку заявили про розробку нового функціоналу системи «Є-черга». Її розширять на легкові авто та оновлять для вантажівок і автобусів. З'явиться можливість бронювання місця в черзі для легкових авто через Дію, сайт і застосунок «Є-черги». Також система автоматично перевірятиме зелену карту. Для перевізників додадуть нові опції бронювання та перевірки документів. Перші етапи запуску черг для легкових авто та оновлених пріоритетів для вантажного транспорту.
5: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами в Фейсбуці. Ух Радіо.
0: Новини на Ух Радіо.
6: Не падай духом. Слухай Ух Радіо.

0: Стань кращим з Ухрадіо.
1: Це Володимир Дантес. Мій новий трек «Чому» вже зараз звучатиме на Ухрадіо. Слухай і дозволь собі просто побути в моменті.

0: Лідер твого міста.
1: Тернет.com.ua.
2: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ЄОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
3: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості. Виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
4: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
5: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
4: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
6: Ліцензія видана Держах. Інспекція наказ 55/11/2017. Реєстраційний запис 2013/043/00.
7: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
8: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
7: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Замовлення реклами на радіо на сайті ukradio.ua.
3: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя, гурт «Антитіла».

0: А що з погодою?
1: 6 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!

0: радіо.
1: Компанія «Вієра» надає наступні послуги: оренда кавових апаратів, доставка, обслуговування, сервісна підтримка, навчання персоналу, підбір кави. «Вієра Ком.UA», Шпитальна 12.
2: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду. Голос.UA.
3: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.

0: 22-2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
2: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
3: Пригоди затягують.
2: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
3: А головне
2: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
3: на miromax.ua.
2: Міромакс. Кіно, яке відчуваєш. Адреса
3: – Тернопіль.
2: ТРЦ Подоляни.
3: Вулиця Текстильна, 28Ч.
4: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Наші цінності – професійність, інноваційність, безпека, командна робота, дисципліна. Вулиця Замкова, 10, MID.UA.
5: Реклама на Ухрадіо.
4: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
6: Весняного настрою з Ухрадіо.

0: заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю. В студії Каріна Квітнева. І зараз коротко про головне. Скринінг 40+ спростили тепер без прив'язки до дня народження. В Україні змінили правила програми скринінг здоров'я 40+. Подати заявку тепер можна у будь-який час після 40 років через Дію або ЦНАП. Кошти на скринінг потрібно використати за 2 місяці, інакше вони повертаються до бюджету. Раніше нараховані виплати діють до кінця червня. У Тернополі не припиняються роботи з оновлення дорожньої інфраструктури. Продовж вихідних працівники підрядної організації виконали асфальтування дороги на перетині вулиць Володимира Великого та Леся Курбаса, а також на окремій ділянці вулиця Мирона Тарнавського. На сьогодні ремонтні роботи тривають, зокрема на вулиці Мирона Тарнавського проводиться нарізка дорожніх карт із застосуванням великої фрези. У зв'язку з виконанням поточного ремонту проїжджих частин можливе ускладнення руху транспорту. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Для ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю, які проходять реабілітацію в медзакладах Тернополя, провели майстер-клас із петанку та боча. Під час майстер-класу учасники ознайомилися з правилами ігор, спробували себе у нових видах активності, отримали позитивні емоції та додаткову мотивацію до відновлення. Такі майстер-класи проводяться регулярно з метою популяризації активного способу життя, адже спільні заняття допомагають налагоджувати спілкування, підтримують психологічне відновлення та відкривають нові можливості для взаємодії. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101.1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Весна. Можна закохатися, зійти з розуму. І ніхто нічого не скаже, тому що навесні всі такі.
0: Ух Радіо.

0: А ми сльози ковтати не будемо, тому що українці не плачуть. Якщо і будуть плакати, то, напевно, під час перемоги. Але навіть якщо десь сльози з'являться, то це будуть сльози від того, що вже десь пішла перевтома, або просто треба перезавантажити. З часом наші сльози – це не знак якоїсь такої слабкості, ні, це знак того, що це перезавантаження триває, ми знову підіймаємо очі, підіймаємося з колін, як то кажуть, і знову почуваємо себе сильно, відважно і так, що ми просто розуміємо, що не то, щоб кожен українець непереможний, так, а так, що вся наша нація є непереможна, де б вона не знаходилася. 10-та година, вже 5 хвилиночок на студійному годиннику, поки перша композиція Скрябіна лунала в ефірі. Та Ірина Білик, я ж, Таня Зінько, залетіла в ефір для того, щоб привітати вас з цим чудовим днем. Тішуся, що мій голос до мене повернувся, бо він буквально на 2 тижні майже відмовлявся від мене. Але вже все гаразд. Тому якщо зараз хтось з вас ще трішки занедужав, я бажаю йому швидкого одужання, сили, наснаги, гарного самопочуття, підтримки Божої в цьому плані, тому що, кажуть, він найкращий, найдорожчий лікар, який має всі ліки від будь-яких хвороб. Головне – в це вірити. Ну, на черзі у нас Ганзя від гурту «Столися» та «Change Alice». Бдижвлін, тобто, напевно, жевелін. Але про це вже згодом. Зараз для вас ще така інформація, що ми працюємо в прямому ефірі до 12-ї години тут перебуватиму, тому ви маєте унікальну можливість потрапити в прямий ефір, поспілкуватися з нами і навіть зіграти вікторині кіноман. Номер прямого ефіру незмінний 096-4-101-101. Телефонуйте.
1: Я Оксана Муха. Ритм щастя звучить на Ух Радіо.

0: Ексклюзивне вітання на Ух Радіо.
1: Ну що ж, наше ексклюзивне привітання уже долетіло до людини, яка зараз вже чує нас по ту сторону прямого ефіру. Ми скажемо доброго дня вам, Олександра.
2: Доброго дня.
1: Так, вам не добре чути, так?
2: Так.
1: Чудово. Тож, Олександра, до вас з Тернополі завітала українська хвиля 101 та 1 FM. Нас, як то кажуть, ніхто не зупинить, тому ми вриваємося, як то кажуть, у ваші святкові двері. Вітаємо вас із вашим святом. З днем народження вас, Олександра.
2: Дякую.
1: Олександра, ну, звичайно, що такий приємний сюрприз на Ух Радіо, я так розумію, приємний, правда, сюрприз, неочікуваний. А вам дарує Сергій. Вас, кохану дівчину Олександру, Сергій вітає і каже, що моя кохана, я дуже радий, що ти в мене є, вітаю тебе з твоїм днем народження.
2: Дякую.
1: І ще, Сергій, дарую вам наступні слова привітань. Ти ніжність, яка огортає моє серце, і світло, що наповнює мої дні теплом. Поруч із тобою все стає особливим, а найпростіші моменти – просто безцінними. Бажаю тобі спокою в душі, щирої радості та здійснення всіх мрій. Нехай твої очі завжди сяють щастям, а я зроблю все, щоб бути причиною цієї посмішки. Я дуже тебе кохаю і ціную кожну мить з тобою.
2: Дякую, Сергій.
1: Ви так вражені, приємно здивовані, а всі ті зараз дівчата, які слухають ці гарні слова, вже десь просто так по-доброму вам заздрість, і, напевно, кожна надіється почути такі слова на свою адресу, правда? Саша, так що ви щаслива дівчина, тому ми, весь колектив Ух Радіо, теж за вас щиро радіємо. У ваш день народження зичимо вам того такого дійсно дівочого, жіночого щастя, якомога більше. Нам його багато не буває. І нехай те все, що ви собі задумали, обов'язково здійсниться. І нехай тої любові, радості в житті буде в вашому житті просто так багато, як океану, як води на землі. Сили вам, наснаги. Ну і, звичайно, що чудова композиція, яку замовив для вас Сергій, це Алекс Новський із піснею «Я чекаю твої обійми».
2: Дякую.
1: Тому, Саша, ще раз вам гарного настрою, ще раз вас святом, нехай все вам вдасться задумане. І ця композиція вже починає лунати в подарунок для вас від Сергія. Хай щастить, до побачення.

0: мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
1: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
0: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
2: Ліцензія видана Держахту. Інспекція наказ номер 55L/12/2017. Реєстраційний запис 2013/04/52.
3: Здорові малюки та щасливі посмішки батьків є змістом нашої роботи. Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини, вулиця Замкова, 10, MID.UA.
4: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі – від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
2: Ліцензія МОЗ України АН-28-31-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Ух, радіо.
3: Замовлення реклами на радіо на сайті uhradio.ua.

0: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт Artex.ua.
1: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
2: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
3: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
2: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
5: Реклама. Замовлення реклами на сайті ukradio.ua.
6: Потіш свій слух

Панчишин із композицією «Минає день» в ефірі «Охрадіо» цій порі. День вже може і не то, щоб минає, навпаки, я б сказала, він так гарно набирає обертів. Тому, любі друзі, пам'ятайте, що цей день непростий. Сьогодні день піхоти ЗСУ, день проєкту ISIS, в найбільший такий в світі урок фізкультури, і міжнародний день проти дієти. Сьогодні, любі друзі, все, дієту зась, ми накладаємо на неї табу, сьогодні можна все їсти, бо сьогодні міжнародний день без дієти. Ще сьогодні день розмальовки, тобто це такі прості книжечки, які діти малюють, але сьогодні це спосіб самовираження. Є такі розмальовки навіть для дорослих. Оце, щоб стрес, знаєте, зганяти, отак вас хтось рознервував, ви хочете йому сказати щось або три літери вимовити на його адресу. А взяли і почали малювати, бачите, раз, і вже вас розмальовка врятувала, бо вони розвивають фантазію і заспокоюють. Далі. Сьогодні день без домашніх завдань. Це для учнів в школі. Мрія мільйонів дітей сьогодні може стати тою реальністю. День даж Бога, язичницького бога-захисника земель. І ніби все. А що сьогодні день народження мого тата? 82 роки виповнюється. Зінько Зиновію, тому щире привітання від його доці. Дякую за те, що ти в мене є. І ця композиція, думаю, наступна теж буде в подаруночок, так би мовити. Я ж бажаю, щоб всіх вас теж були живі ваші батьки. Це дуже важливо, бо поки живі батьки, то ви ще є та сама дитина. Тому, любі друзі, сили вам всім наснаги. І в композиція така гарна, яку заспівали Коляденко і Ірина Білик, яка має назву «Ой, на горі два дубки».

0: Мірамакс.
1: Вигравай квитки у кіно на Ух-Радіо. У вікторині «Кіноман». Щобудня з 11.30.
2: Мірамакс.
0: Мірамакс.
2: Весна на Ух-Радіо.
3: Весна на Ухрадіо досить потужно розговілася. Така температура повітря, щоб навіть сказали, що це вже літо на Ухрадіо і взагалі в Тернополі. Тому тішмося цій погоді, вже можна трішки засмагати. До речі, це сонце найнебезпечніше, тому гарна засмага, до речі, тримається травнева найдовше. А ось як будуть триматися ваші відносини і ви, як то кажуть, на плаву чи ні, зараз дізнаємося. Тому що сьогодні ми дізнаємося про баланс між амбіціями та спокоєм у нашому гороскопі на день сьогоднішній, 6 травня. Отож, взагалі-то сьогодні в середу місяць стане серйозним і схилятиме людей до зважених та обміркованих рішень. Але не забудьте зайвий раз посміхнутися, радять астрологи. Овен, сьогодні день кар'єрних можливостей. Не варто тягнути на собі, правда, всі домашні турботи, краще їх делегувати. Телець, день налаштує на розширення горизонтів, настрій філософський і відкритий до нового. Натомість ваша практичність сьогодні – найкращий компас. Близнюки, інтуїція сьогодні працює на повну, настрій спокійний, але глибокий. Добре завершувати старі справи, розбратися з фінансами чи просто відпустити те, що не ваше. Рак. У середу робіть акцент на стосунках, як особистих, так і ділових. Разом із близькими займатиметеся якоюсь важливою справою, і все має завершитися вдало. Лев. Нічого вкрай важливого насправді не передбачається. Всі важкі питання можуть почекати. Пам'ятайте, що навіть леви іноді потребують перерви на каву. Діва. День обіцяє приємні емоції від творчості. Займіться тим, що приносить радість. Хобі, побачення чи просто прогулянка під теплим травневим сонцем. Терези. Добре займатися домашніми справами, планувати ремонт чи просто створити комфорт для близьких. Стіни ніби самі стають теплішими. Емоції допомагають зміцнити зв'язки. Скорпіон. Якщо сусід пропонує поговорити, в середу це може виявитися важливим, цікавим. Вдалий момент для спілкування, поїздок і обміну ідеями. Мабуть, ви шукаєте важливу для себе інформацію чи відповіді. Стрілець. Увага буде зосереджена на фінансах, грошах і заробітку. Час перевірити бюджет, зробити розумні покупки і подбати про інвестиції. Козиріг. Буде багато емоцій, вражень. День обіцяє бути яскравим і корисним. Сприятливий момент, щоб показати свої найкращі якості. Думаю, вам це вдасться. Водолій. Настрій спокійний, споглядальний, добре для роботи наодинці дистанційно. Також вас може бентежити давно відкрите питання, але інтуїція підкаже правильні рішення. І на завершення, риби. Ви зараз налаштовані спілкуватися, обмінюватися думками. Добре проводити час з друзями і будувати плани на майбутнє. Можете отримати подарунок чи приємну звістку здалеку. Якщо хтось просить поради, ваша мудрість сьогодні буде на висоті. Отож, пора рада від мене. Не женіться за всім і одразу. Краще просто зробити кілька справ якісно, ніж 10, аби як.
0: Новини на Ух-Радіо.
4: Вітаю. В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт Fit for All переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. «Укрзалізниця» запускає 6 нових дитячих вагонів. Усі вони пройдуть капітально-відновлювальний ремонт, будуть доповнені освітніми та інтерактивними компонентами та обдатовані для комфортних і безпечних подорожей з дітьми. У вагонах встановлено додаткові коридори, поручні по зросту дитини, захисні елементи для верхніх поличок, повивальні столики та навісні сидіння у вбиральнях, манежі для безпечного сну та підігрівачі пляшечок дитячого харчування. Вже традиційно на борту дитячих вагонів буде доступне дитяче меню. Також спеціально для проєкту буде створено дитячу казку спільно одним із провідних українських казкарів. Вона транслюватиметься в аудіоформаті у вагонах щовечора після відправки з початкової станції. Е-посвідчення ветерана тепер доступне в дії без паперового документа. Цифрове посвідчення з'являється відразу після підтвердження статусу в реєстрі. Тепер не потрібно чекати видачі паперової версії. У застосунку також з'явиться новий розділ «Ветеран ПРО» з усіма даними реєстру ветеранів війни. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.

0: Нова музична година, в якій я, Таня Зінько, вас усіх рада вітати. Доброго, хорошого настрою, гарного самопочуття і прекрасного дня. Сьогодні середа, екватор робочого тижня, чудовий час для того, щоб трішки попрацювати, не забути відпочити, а ще погуляти вулицями нашого міста, підійти до озера, просто там надзвичайно чудово. До речі, кораблики чекають на вас, щоб ви ними трішки курс покурсували, правда, трішки ціну підняли, як на мене. 200 гривень на одному, а 250, здається, на другому, на тому, що туди далі йде до білої, як то кажуть. Але в будь-якому випадку, ну, зекономте десь собі там одну філіжанку кави і просто пройдіться тим корабликом, проплавайте там з ним, розумієте? А ще найкраще помилуйтеся краєвидами нашого рідного міста. І ви просто кайфанете. А ще й позасмагайте. До речі, весняна засмага теж має бути така трішки обережна, тому що вже сонце теж починає бути більш активнішим. Тому найбезпечніший час, пам'ятайте, до 11-ї години і після 16:00. Ну і не забувайте про SPF 30. Детальніше про це поговоримо згодом, а у цій початку, на початку години хочу ще наголосити на те, що об 11:30 вікторина «Кіноман». Телефонуйте, грайте, вигравайте, дивіться класні фільми і просто пам'ятайте, що ми, українці, любимо своє рідне українське. Тому українська музика для вас цілодобово на Ухрадіо.
1: Ухрадіо.

0: Ну що ж, поки Тетяна Зінько відшукує для вас цікаву інформацію, то, я думаю, багато хто з вас вже десь кавує, чаює або просто-напросто релаксує. Отож, молодці, так, тримати і надалі. Ну і не забувайте про те, що ви можете ще бути хорошою феєю чи фейчиком. Ну, тобто подарувати комусь гарний привіт, сказати гарне слово, просто побажати гарного дня. Це можна зробити завдяки Ухрадіо. Тобто наш сайт ухрадіо.ua приймає замовлення на привітання і, безумовно, що воно долине в будь-який куточок світу країни до тої людини, яка вам не байдужа. Ось, наприклад, далі це привітання линуло до Девіда Бекхема, тому що дружина Бекхема вирішила йому подарувати дуже цікавий подарунок на його 51-річчя. Цей легендарний футболіст був в шоці. Він не очікував на такий цікавий подарунок від дружини Вікторії. Як з'ясувалося, що екс-зірка футболу давно мріяв, знаєте, про кого? Ну, я думаю, ви, напевно, навіть не здогадаєтеся. Про породистих курей. І Вікторія вирішила здійснити це бажання. І в мережі з'явилося відео, на якому щасливий Бекхем в ковбойському капелюсі несе коробку із 6 курми і по черзі показує кожну з них на камеру. Ну, судячи з реакції Девіда, подарунок повністю влучив у ціль. Футболіст не приховував емоції, просто широко усміхався. Ось так, ікона футболу, стилю і моди весь час мріяв про породистих курей. А ви думали, що він мріє про ще щось. А тут курочки треба було для повного щастя. Ну, якщо ви теж мрієте про курей, то, можливо, і у вас буде такий подарунок незабаром. Хтось прислухається і подарує, і вам такий гарний, імпозантний подаруночок. А, можливо, і ви станете тої людини, яка зробить такий класний сюрприз. Ну що ж, 11.11, бачите, 4 донечки вилаштовувалися на годинку, це знаковий час. Тому зробіть щось хороше, щось добре і привітайте тих, хто вам не байдужий.
1: Бути так, як хочеш ти, а не хочеш ти, руки забери. Твоє рідне, українське. Слухай з любов'ю. Ух, радіо. Сергій Лазановський.

0: Ух радіо.
1: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
2: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
3: Тернет-провайдер твого міста.
4: Тернет.com.ua.
5: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
6: 37 з України, АН 28301 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
8: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини – це сучасні перинатальні послуги введення післяпологового, в тому числі після операційного періоду у породіль, застосування ЕРАС-протоколів у жінок після кесарського розтину. 24/7 дбайливий догляд медичного персоналу за породіллями та новонародженими. Вулиця Замкова, 10. Mid.ua.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
0: Радіо.
10: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
11: 11.22 в нашому місті. Ще трішки ми будемо з вами грати у вікторині «Кіноман». А що означає ця вікторина? Це означає, що ви потрапляєте в прямий ефір за простим номером телефону. Швиденько записали. Швидесенько. 096. Написали. Молодці. Далі. 4. 101. 101. Ну, 101, 101, ви зрозуміли, так? Чому? І одразу ж наголошую, ви потрапляєте в прямий ефір, даєте правильну відповідь на запитання стосовно світу кінематографу, стосується це питання, і отримуєте два безкоштовних квиточки в кінотеатрі «Мірамак», що в Подолянах. Зовсім просто, зовсім легко йдете своєю коханою чи коханим, чи навіть там вже когось віднайдете, скажете, підійдете, знаєте, в Подолянах до когось, скажете, маю один квиточок безкоштовний, ходіть зі мною. І вже таким чином можна навіть знайти свою другу половинку. Сподобався вам хлопець чи дівчина, взяли його за руку і затягнули в кінотеатр. І вже маєте, вам познайомилися, можливо, з долею своєю. Ну, в будь-якому випадку, це своєрідний лайфхак від Тані Зінько, але в нас ще є унікальна можливість і привітати тих людей, хто вам не байдуже. Замовляйте привітання на нашому сайті ухрадіо.ua.
12: Весна. Ух, радіо.

0: А тож, в нас сьогодні, як то кажуть, час обізнаності щодо форми засмагання. Ну, мається на увазі, оце ми побачили сонечко, я обіцяла, що розповім такі певні лайфхаки, які обезпечують вам і зроблять засмагу трішки безпечнішою, якщо ви перебуватимете навіть на сонці впродовж 15-20 хвилин щодня. Тобто, ну, пам'ятаємо про головний вибір, ну, поки що весною ще таке поблажливе сонце, тому можна і без нього. Далі, захищаємо очі і дуже правильно брати треба сонцезахисні окуляри. Виявляється, сумлінні виробники наносять на всю продукцію маркування, яка вказує на ступінь поглинання шкідливого випромінювання. Категорія 4 означає, що лінзи пропускають найменшу кількість світла, а 0 – найбільше. Найоптимальніший варіант, якщо будете обирати окуляри, то запам'ятайте, це категорія 3. Вона підходить для яскравої сонячної погоди і прогулянок містом. Важливо захищатися від ультрафіолетових випромінювань, тому стежте за цим. І використовуйте сонцезахисний крем широкого спектру, тобто має бути SPF 30 або вище. Пийте багато рідини, щоб уникнути зневоднення, і пам'ятайте, що до 11 години ранку класне сонечко таке ощадливе, і до 16 години вечора, тобто з 16 години вечора. А в пікові години сонячної активності намагайтеся залишатися в тіні. Сховайтеся в затінок, і ви зменшите ризик ураження, ну і навіть раку шкіри. Тому бережіть себе, як кажуть, береженого Бог береже.
1: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт

0: Агов, а що з погодою?
1: 6 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.

0: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
1: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості. Виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
2: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
3: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
2: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама на Ухрадіо.
3: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
4: Мірамакс. Вигравай квитки у кіно на Ухрадіо. У вікторині «Кіноман». Щобудня з 11.30.
2: Мірамакс.
4: Мірамакс.
5: Тож, любі друзі, ого, бачу, вже до нас є телефонний дзвіночок, хтось до нас телефонує і правильно роблять, тому що ми з вами починаємо нашу вікторину «Кіноман». І хочу нагадати, що партнером вікторини «Кіноман» є кінотеатр «Мірамакс», що у Подолянах. І дізнаємося, хто з нами на зв'язку. Алло, доброго дня.
6: Добрий день, Світлана на зв'язку.
5: Ой, Світлана, дуже приємно. Ну що, Світланочка, сьогодні, я сподіваюся, такий гарний сонячний день, вам пофортунить, і ви будете нашою переможницею. Як думаєте, як вважаєте, як ваша інтуїція вам підказує?
6: 100% буду.
5: О, якщо ви так вже конкретно про це заявляєте, думаю, що так і буде. Ну що, Світлана, сьогодні ми, до речі, за умовами нашої вікторини поговоримо про дуже відому акторку. І вам треба буде просто

0: вгадати, можливо, ви будете знати, в якому із перелічених мною фільмів зіграла ця актриса. До речі, це дуже відома актриса, яку ми знаємо ще за фільмами «Не дивиться вгору», «Маленькі жінки», це Меріл Стріп. І так, запитання. В якому із перелічених мною фільмів знялася ця акторка? Перший варіант – це фільм «Ралі від Парижа до пірамід». Другий варіант – це фільм «Диявол носить Прада». І третій варіант – це фільм «Асистент патологоанатома».
1: Я думаю, що «Диявол носить Прада».
0: Ви думаєте, що це «Диявол носить Прадо»? Правильно думаєте?
2: Виграла!
0: Ну що ж.
1: Дякую.
0: Ось так гарно прозвучав на фоні голос Греці Тропака. Ти виграла! І я теж це кажу. Світланка, ви молодці, так тримати надалі. Нехай ця перемога буде не останньою в сьогоднішній день у вас.
1: Дякую.
0: Нехай вам ще пофортунить. Залишайтеся з нами на зв'язку. Ми вам обов'язково ще повідомимо, як можна отримати цих два безкоштовних квиточки в кінотеатрі «Мірамакс», що в Подолянах. Спасибі вам.
1: Дякую, гарного дня.
0: Навзаєм. Ну, а, любі друзі, хочу наголосити, беріть приклади Світлани, телефонуйте в прямий ефір і традиційно вигравайте чудові призи, подарунки. Два квиточки, безкоштовних квиточки кінотеатрі «Мірамакс», що в Подолянах. Ну, я, Таня Зінько, почуюся згодом. Не перемикайте.
3: На каву? Тільки з Ухрадіо.

0: Ось така вона весна, Океан Ельза в ефірі Ухрадіо. Ну, весна досить таки хороша, класна, а ще вона, я принаймні дуже люблю весну за те, що з'являється багато зеленини. Дуже люблю салати різноманітні. От виявляється, дієтологи навіть кажуть, що зелень зараз активно треба теж смакувати. Ну, правда, дехто каже, вона ще дуже хімічна, але ось є така листова зелень з кислуватим смаком, яку дуже цінують не лише в кулінарії, але й за поживний склад. Вона має дуже багато вітамінів і каже, що це навіть зелень номер один, яка захищає від всіх хвороб. Я думаю, ви вже здогадалися, про що йде мова – це щавель. За словами експерта, крім низької калорійності, щавель багатий на клітковину та мікроелементи, зокрема магній, вітамін С і А. Тому їжте щавель і принаймні почувайте себе комфортно. Ви зможете навіть зменшувати ріст ракових клітин, позбутися алергії, вміст оксалатів теж там великий. І пам'ятайте, що це хороший навіть і обід. Додавайте його до всіх гарнірів, і ви будете себе почувати комфортно. Ну, а зрештою, ще ось наступна інформація. Виявляється, що треба їсти на обід жирний перекус. Має бути для ідеальної фігури. Тому не відмовляйтеся повністю від жирів. Виявляється, це прямий шлях до гормонального зброю і постійної втоми. Ну, але, правда, і не їжте безконтрольно ковбас, тому що це вбиває серце. Тому вчені знайшли золоту середину. Я зараз вам нею поділюся. Тобто треба вживати жирні продукти так, щоб вони спалювали калорії, а не відкладалися на боках. Тобто замінити вбивць судин на рятівників організму. Наприклад, першим кроком це відмова від вершкового масла на користь оливкової олії. Авокадо – це ідеальна альтернатива будь-яким намазкам, яка дає ситість без зайвого цукру. І якщо, щоб жири спалювали на і працювали на вашу фігуру, треба поєднувати з білком та клітковиною. Тому, кажуть, жирна риба, як от лосось, має бути на столі двічі на тиждень. Треба горіхи, насіння і яйця їсти, це дуже допоможе. І ви скресліть із раціону дешеву випічку, сосиски та магазину піцу. Готуйте піцу самі.
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Якби хто питав, весна на Ух Радіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. Ще 18 військових з Тернополя отримують допомогу на лікування. Виконком міста виділив 270 тисяч гривень для реабілітації поранених захисників. Кожен отримає по 15 тисяч гривень. Допомога призначена тим, хто отримав поранення під час бойових дій. Документи можна подати у відділі звернень міської ради на Листопадовій 6. Спрощено процедуру отримання пільг для родин зниклих безвісти захисників. Кабмін оновив порядок видачі посвідчень для сімей військових, які зникли безвісти. Тепер не потрібно надавати постанову ВЛК, якщо є рішення суду про загибель. Раніше родини стикалися з бюрократичними перешкодами. Формально статус змінювався зниклий безвісти, але вимагали додаткових документів, яких могло не бути. Це полегшує доступ до передбачених законом пільг для сімей наших героїв. У Тернополі шукають таланти для духовного фестивалю. До 8 травня приймають заявки на участь у всеукраїнському міжконфесійному фестивалі «Я там, де є благословіння». 16-17 травня місто знову стане центром духовної музики. Вокальні колективи та солісти з усієї України змагатимуться під гаслом «З молитвою за Україну». У Тернополі стартував сезон фонтанів. У місті запрацювало вже 4 водограї. Аераційний фонтан на Тернопільському ставі, у зоні відпочинку Циганка, фонтан Кульбаба у сквері В'ячеслава Чорновола та на бульварі Дмитра Вишневецького. Частину фонтанів, які торік не запускатимуть, щоб зекономити кошти для потреб ЗСУ. Графік роботи у будні з 11 до 8, у вихідні – до 9 вечора. Фонтани працюватимуть у теплу та сонячну погоду. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на Ютуб, Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо. Ух Радіо.

0: Ух Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: свого міста.
1: Тернет.com.ua.
2: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
3: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду.
4: Голос.ua.
5: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
6: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злуки. Обирай серцем.
7: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
8: Ліцензія видана Держахпу. Інспекція наказ номер 55 від 21.11.2017. Реєстраційний запис 2013.04.50.00.
9: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
10: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
11: Ух радіо.
12: Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

0: Шоу «Наша з погодою».
1: 6 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Весна на Ух-радіо!

0: район.
1: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ЄОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
2: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
3: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
2: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН 2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Замовлення реклами на сайті ukradio.ua.
3: Весна на Ухрадіо!

0: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю. В студії Каріна Квітнева. І зараз коротко про головне. Скринінг 40+ спростили тепер без прив'язки до дня народження. В Україні змінили правила програми скринінг здоров'я 40+. Подати заявку тепер можна у будь-який час після 40 років через Дію або ЦНАП. Кошти на скринінг потрібно використати за 2 місяці, інакше вони повертаються до бюджету. Раніше нараховані виплати діють до кінця червня. У Тернополі не припиняються роботи з оновлення дорожньої інфраструктури. Продовж вихідних працівники підрядної організації виконали асфальтування дороги на перетині вулиць Володимира Великого та Леся Курбаса, а також на окремій ділянці вулиця Мирона Тарнавського. На сьогодні ремонтні роботи тривають. Зокрема, на вулиці Мирона Тарнавського проводиться нарізка дорожніх карт із застосуванням великої фрези. У зв'язку з виконанням поточного ремонту проїжджих частин можливе ускладнення руху транспорту. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Для ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю, які проходять реабілітацію в медзакладах Тернополя, провели майстер-клас із петанку та боча. Під час майстер-класу учасники ознайомилися з правилами ігор, спробували себе у нових видах активності, отримали позитивні емоції та додаткову мотивацію до відновлення. Такі майстер-класи проводяться регулярно з метою популяризації активного способу життя. Адже спільні заняття допомагають налагоджувати спілкування, підтримують психологічне відновлення та відкривають нові можливості для взаємодії. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101.1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Весна. Ух Радіо.

0: Весна на Ух Радіо.
1: Без пафосу ми два полюси. Відчуваєш чи ні? Між нами є магніт, так успішно потрапив ти.

0: зримо без маски, вірити в казку. Я можу з тобою бути собою. Без гриму, без маски, вірити в казку.
1: Я можу з тобою бути собою. Без гриму, без маски, вірити в казку. Я можу з тобою бути собою.

0: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
1: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
2: Тернет-провайдер твого міста.
3: Тернет.com.ua.
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
7: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
6: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
8: Реклама на Ухрадіо.
9: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
10: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Агов, а що з погодою?
1: 6 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Пісні, які ти так любиш.

тільше ситуація на краю. Я брехню більше вже не вичисляю. Я просто знаю.

0: Налаштування кавового апарату при покупці безкоштовно. Це компанія «Вієра».
1: В нас найдешевші ціни в Україні.
0: «Вієра.com.ua».
2: Всі новини Тернопільщини на одному сайті. tnews.org.ua.
3: Реклама на Охрадіо.
4: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
5: Весняний настрій разом з Ухрадіо.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт «Fit for All» переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. «Укрзалізниця» запускає 6 нових дитячих вагонів. Усі вони пройдуть капітально-відновлювальний ремонт, будуть доповнені освітніми та інтерактивними компонентами та обдатовані для комфортних і безпечних подорожей з дітьми. У вагонах встановлено додаткові коридори, поручні по зросту дитини, захисні елементи для верхніх поличок, повивальні столики та навісні сидіння у вбиральнях, манежі для безпечного сну та підігрівачі пляшечок дитячого харчування. Вже традиційно на борту дитячих вагонів буде доступне дитяче меню. Також спеціально для проєкту буде створено дитячу казку спільно одним із провідних українських каскаврів. Вона транслюватиметься в аудіоформаті у вагонах щовечора після відправки з початкової станції. Е-посвідчення ветерана тепер доступне в Дії без паперового документа. Цифрове посвідчення з'являється відразу після підтвердження статусу в реєстрі. Тепер не потрібно чекати видачі паперової версії. У застосунку також з'явиться новий розділ «Ветеран ПРО» з усіма даними реєстру ветеранів війни. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Ух Радіо. Твоя хвиля перемоги.

0: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».
1: Ух-ух-радіо.
2: Цілодобово. Твоє рідне українське. За посиланням ухрадіо.ua.

0: здійнявши стяг, і щасав драка в західних вітрах.
1: Агов, а що з погодою?
2: 7 травня у Тернополі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 26 до 28 градусів тепла.
1: Ух, погода!
3: Весна. Ух, радіо!

кіно, треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гойдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед. Без подолань не вийде, та кажуть, весна прийде.

0: Ух, радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. Ще 18 військових з Тернополя отримують допомогу на лікування. Виконком міста виділив 270 тисяч гривень для реабілітації поранених захисників. Кожен отримає по 15 тисяч гривень. Допомога призначена тим, хто отримав поранення під час бойових дій. Документи можна подати у відділі звернень міської ради на Листопадовій 6. Спрощено процедуру отримання пільг для родин зниклих безвісти захисників. Кабмін оновив порядок видачі посвідчень для сімей військових, які зникли безвісти. Тепер не потрібно надавати постанову ВЛК, якщо є рішення суду про загибель. Раніше родини стикалися з бюрократичними перешкодами. Формально статус змінювався зниклий безвісти, але вимагали додаткових документів, яких могло не бути. Це полегшує доступ до передбачених законом пільг для сімей наших героїв. У Тернополі шукають таланти для духовного фестивалю. До 8 травня приймають заявки на участь у всеукраїнському міжконфесійному фестивалі «Я там, де є благословіння». 16-17 травня місто знову стане центром духовної музики. Вокальні колективи та солісти з усієї України змагатимуться під гаслом «З молитвою за Україну». У Тернополі стартував сезон фонтанів. У місті запрацювало вже 4 водограї. Аераційний фонтан на Тернопільському ставі, у зоні відпочинку Циганка, фонтан Кульбаба у сквері В'ячеслава Чорновола та на бульварі Дмитра Вишневецького. Частину фонтанів, які торік не запускатимуть, щоб зекономити кошти для потреб ЗСУ. Графік роботи у будні з 11 до 8, у вихідні до 9 вечора. Фонтани працюватимуть у теплу та сонячну погоду. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на YouTube, Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.

0: Internet.com.ua.
1: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ЄОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
2: Газета «Місто» – там, де ти живеш. Тільки про цікаве. Газета «Місто.UA».
3: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
4: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
5: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злуки. Обирай серцем.
4: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
6: Ліцензія видана Держархбу. Інспекція наказ номер 55 від 23.11.2017. Реєстраційний запис 2013-04-53-00.
7: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Наші переваги – високий рівень професіоналізму, відповідальність, доступність медичних послуг, постійний професійний розвиток персоналу, бездоганний сервіс та комфортні умови, повний цикл надання медичної допомоги в одній установі. Вулиця Замкова, 10, МІД та ЮЕЙ.
8: Реклама. Замовлення реклами на сайті ukradio.ua.
9: Почни свій ранок правильно. Увімкни «Ухрадіо».
10: Тарас Тополя.
11: Гурт «Антитіла».

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 7 травня у Тернополі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 26 до 28 градусів тепла.
0: Ух, погода! Бери від життя найкраще. Слухай українську музику на Ух Радіо.

0: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.te.ua.
1: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
2: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі. Від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
3: Ліцензія МОЗ України АН-28-21-6 від 26.02.2014. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
5: Гей, реклама! Ух, радіо!
6: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
7: Весна! Ух, радіо!

0: Семена!
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У Тернополі встановлять 8 камер для розпізнання номерних знаків. Їх планують встановити в інтересах підсилення роботи поліції та підвищення рівня безпеки у місті. Нові камери мають посилити технічні можливості системи та допомогти правоохоронцям оперативніше реагувати на події в місті. Зазначимо, що у Тернополі вже загалом встановлено 1685 камер відеоспостереження, з яких 619 розміщені у дворах багатоквартирних будинків в межах програми «Безпечний двір». Весняна вакцинація лисиць на Тернопільщині. У квітні та травні 2026 року у 55 громадах розпочнеться імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Принади з вакциною виглядають як невеликі брикети запахом м'яса кісткового борошна. Вони абсолютно безпечні для людей і домашніх тварин. Якщо знайдете принаду, не руйнуйте і не беріть в руки. Залиште їх для диких тварин. Родини полеглих героїв і ветерани висадили вербу у Тернополі. У парку Супільче висадили 16 декоративних верб для японського саду. Дерева стануть частинкою міського простору та символом пам'яті про загиблих захисників. У Мінрозвитку заявили про розробку нового функціоналу системи «Є-черга». Її розширять на легкові авто та оновлять для вантажівок і автобусів. З'явиться можливість бронювання місця в черзі для легкових авто через Дію, сайти застосунок «Є-черги». Також система автоматично перевірятиме зелену карту. Для перевізників додадуть нові опції бронювання та перевірки документів. Перші етапи запуску черг для легкових авто та оновлених пріоритетів для вантажного транспорту. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами в Фейсбуці. Ух Радіо.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
1: Тернет. Провайдер твого міста.
2: Тернет.com.ua.
0: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
3: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
4: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині Капро є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. Капро – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
0: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
7: Ух радіо. Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 7 травня у Тернополі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 26 до 28 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Весна. Можна закохатися, зійти з розуму. І ніхто нічого не скаже, тому що навесні всі такі.
0: Ух, радіо!

0: 1524.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама на Ухрадіо.
3: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua. Не вдалося почати нове життя з 1 січня? Почни з березня. Весна – це ще один шанс.
4: Ухрадіо.

0: заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Новини на Ух Радіо.
2: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. Скринінг 40+ спростили тепер без прив'язки до дня народження. В Україні змінили правила програми скринінг здоров'я 40+. Подати заявку тепер можна у будь-який час після 40 років через Дію або ЦНАП. Кошти на скринінг потрібно використати за 2 місяці, інакше вони повертаються до бюджету. Раніше нараховані виплати діють до кінця червня. У Тернополі не припиняються роботи з оновлення дорожньої інфраструктури. Продовж вихідних працівники підрядної організації виконали асфальтування дороги на перетині вулиць Володимира Великого та Леся Курбаса, а також на окремій ділянці вулиця Мирона Тарнавського. На сьогодні ремонтні роботи тривають. Зокрема, на вулиці Мирона Тарнавського проводиться нарізка дорожніх карт із застосуванням великої фрези. У зв'язку з виконанням поточного ремонту проїжджих частин можливе ускладнення руху транспорту. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Для ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю, які проходять реабілітацію в медзакладах Тернополя, провели майстер-клас із питанку та боча. Під час майстер-класу учасники ознайомилися з правилами ігор, спробували себе у нових видах активності, отримали позитивні емоції та додаткову мотивацію до відновлення. Такі майстер-класи проводяться регулярно з метою популяризації активного способу життя, адже спільні заняття допомагають налагоджувати спілкування, підтримують психологічне відновлення та відкривають нові можливості для взаємодії. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101.1 FM.
1: Новини на Ух Радіо.
3: Ух Радіо. Твоя хвиля перемоги.

0: все сідає червоний обріз, поки тиш навколо.
1: Ух, радіо.
0: Буде до нас, брате мій добрий, ставай до нашого кола. Сілай за нами, погляд тверезий, ніколи правда у вічі. Ворог не пройде по наше лезо, ми загартуємо двічі. Мати навчила кожного замалку йти до своїх перемог. Будем ховати заліза до ранку, сила дає нам Бог. Хоч і невідомі шляхи Господні, поки багаття горить. Якщо заліза слухняне сьогодні, правда за нами стоїть. Станемо колом, браття, нехай палає багаття.

0: Бариста.
1: Internet.com.ua.
2: Газета «Місто» – там, де ти живеш. Тільки про цікаве.
3: Газета «Місто.ua».
4: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі – від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
8: Реклама. Замовлення реклами на сайті ukradio.ua.
9: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ukradio.
10: Тарас Тополя, гурт «Антитіла».

0: Оу, а що з погодою?
1: 7 травня у Тернополі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 26 до 28 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Весна, ух, рай!

0: Капітальна 12.
1: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
2: Пригоди затягують.
1: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
2: А головне
1: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
2: на miromax.ua.
1: Міромакс – кіно, яке відчуваєш. Адреса
2: – Тернопіль,
1: ТРЦ Подоляни,
2: вулиця Текстильна, 28Ч.
3: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини проводить навчання та підготовку батьків для самостійного догляду за немовлям вдома. Вулиця Замкова, 10. MID.TUA.
4: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
5: Реклама в радіо.
4: Замовлення реклами на радіо. На сайті ukhradio.ua.
6: Весна. Ух, радіо. Сльози град.

Рух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами, з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
1: Не падай духом. Слухай Ух Радіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне.
2: У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт Fit for All переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. «Укрзалізниця» запускає 6 нових дитячих вагонів. Усі вони пройдуть капітально-відновлювальний ремонт, будуть доповнені освітніми та інтерактивними компонентами та апдатовані для комфортних і безпечних подорожей з дітьми. У вагонах встановлено додаткові коридори, поручні по зросту дитини, захисні елементи для верхніх поличок, повивальні столики та навісні сидіння у вбиральнях, манежі для безпечного сну та підігрівачі пляшечок дитячого харчування. Вже традиційно на борту дитячих вагонів буде доступне дитяче меню. Також спеціально для проєкту буде створено дитячу казку спільно одним із провідних українських казкарів. Вона транслюватиметься в аудіоформаті у вагонах щовечора після відправки з початкової станції. Е-посвідчення ветерана тепер доступне в Дії без паперового документа. Цифрове посвідчення з'являється відразу після підтвердження статусу в реєстрі. Тепер не потрібно чекати видачі паперової версії. У застосунку також з'явиться новий розділ «Ветеран ПРО» з усіма даними реєстру ветеранів війни. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ухрадіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ухрадіо.

0: Радіо.
1: Ух, радіо.
2: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
3: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ЄСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
5: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
6: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
5: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
7: Ліцензія видана Держархбудінспекції, наказ номер 55.
8: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Ви маєте право народжувати у нас, де б ви не стояли на обліку та без обмінної карти. Згідно основ законодавства України про охорону здоров'я, пацієнт має право на вільний вибір лікаря та лікувального закладу. Вулиця Замкова, 10. Mid.ua.
0: Hey, реклама! Радіо.
1: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
9: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя, гурт «Антитіла».

0: Агов, а що з погодою?
1: 7 травня у Тернополі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 26 до 28 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Ми знаємо, що люблять українці.
3: Ух, радіо. Музична кухня твого смаку.

0: Герої оживають.
1: Пригоди затягують.
0: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо, але майже. Щосереди в Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
1: А головне
0: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
1: на miromax.ua.
0: Міромакс – кіно, яке відчуваєш. Адреса
1: – Тернопіль,
0: ТРЦ Подоляни,
1: вулиця Текстильна, 28Ч.
2: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
3: Ліцензія МОЗ України АН-28-3106 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
5: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
6: Реклама на Ухрадіо.
7: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
8: Весна на Ухрадіо!

Це була гра в одні ворота. Шукала світло, а я тепло. Один одного звали сонце, а комусь так не повезло. Кажуть, любов

сама сказала йди, кращу собі знайди, а де її шукати, якщо найкраща ти.

0: Ух-радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне.
2: Ще 18 військових з Тернополя отримують допомогу на лікування. Виконком міста виділив 270 тисяч гривень для реабілітації поранених захисників. Кожен отримає по 15 тисяч гривень. Допомога призначена тим, хто отримав поранення під час бойових дій. Документи можна подати у відділі звернень міської ради на Листопадовій 6. Спрощено процедуру отримання пільг для родин зниклих безвісти захисників. Кабмін оновив порядок видачі посвідчень для сімей військових, які зникли безвісти. Тепер не потрібно надавати постанову ВЛК, якщо є рішення суду про загибель. Раніше родини стикалися з бюрократичними перешкодами. Формально статус змінювався зниклий безвісти, але вимагали додаткових документів, яких могло не бути. Це полегшує доступ до передбачених законом пільг для сімей наших героїв. У Тернополі шукають таланти для духовного фестивалю. До 8 травня приймають заявки на участь у всеукраїнському міжконфесійному фестивалі «Я там, де є благословіння». 16-17 травня місто знову стане центром духовної музики. Вокальні колективи та солісти з усієї України змагатимуться під гаслом «З молитвою за Україну». У Тернополі стартував сезон фонтанів. У місті запрацювало вже 4 водограї. Аераційний фонтан на Тернопільському ставі, у зоні відпочинку Циганка, фонтан Кульбаба у сквері В'ячеслава Чорновола та на бульварі Дмитра Вишневецького. Частину фонтанів, які торік, не запускатимуть, щоб зекономити кошти для потреб ЗСУ. Графік роботи у будні з 11 до 8, у вихідні – до 9 вечора. Фонтани працюватимуть у теплу та сонячну погоду.
1: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на YouTube, Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
3: Не кохайте його, не кохай.
4: Люби, радій, досягай на Ух.
5: Сергій Лазановський.

Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: досі. І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.

0: Тернополі 19 година.
1: Ух-радіо. Ух-радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ухрадіо.ua.

0: Хорош. Хорош.
1: Да.
2: У кожній хаті тепло, затишок та ухрадьо.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
1: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
0: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
2: Ліцензія видана Держархпу. Інспекція наказ 055 від 22.11.2017. Реєстраційний запис 2013.04.53.00.
3: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду.
4: Голос.ua.
5: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
2: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
7: Реклама на Охрадіо.
8: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
9: У кожній хаті тепло, затишок та Охрадіо.

0: Оу, а що з погодою?
1: 7 травня у Тернополі хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі від 11 до 13 градусів тепла. Вдень від 26 до 28 градусів тепла.
0: Ух, погода! Ух, радіо!

0: Радіо. Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
1: Тернет. Провайдер твого міста.
2: Тернет.com.ua.
3: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
4: Viera – це підбір кави з 30 країн світу. Viera.com.ua. Вулиця Шпитальна, 12. Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
5: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
4: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
6: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
7: Пригоди затягують.
6: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
7: А головне
6: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
7: на miromax.ua.
6: Міромакс. Кіно, яке відчуваєш. Адреса.
7: Тернопіль.
6: ТРЦ Подоляни.
7: Вулиця Тернопіль.

0: Чортик у смерчику. Якось сидів один хлопчик з вудкою на Дніпрі. Раптом вітерець знявся, та такий чудний. Навколо ніби тихо, а в одному місці кущі так і гнуться, трава так і тріпоче. Там повіяв, там тополю хитнув, а потім вздовж берега побіг, закрутився, аж пісок вгору знявся. І таким собі стовпчику пішов, поки з очей не зник. Прийшов хлопчик додому і розказує своєму діду про це диво.
1: «О, то був чортик у смерчику», – каже дідусь.
0: «А чого ж я того чортика не бачу?»
1: «Ха, так просто його не побачиш. От якби ти сорочку скинув та крізь рукав на той смерчик подивився, то обов'язково погледів».
0: Наступного дня хлопчик знову до Дніпра пішов, закинув вудки –

0: і сорочку зняв, наготовив, щоб в рукав дивитись. Коли чує, щось позаду шурхотить. Озирнувся, а то смерчик берегом біжить. Схопив хлопчик сорочку, розтяг, рукав дивиться. Справді сидить у смерчику чортик, та такий замучений. Крутиться, як дзига, під з нього на всі боки так і котиться. Стало хлопчику чортика жалко. Приходить він до діда і питається, чи можна чортика з того смерчика звільнити. А дід йому: воно тобі треба. Це ж така в нього вдача чортяча по білому світу носитися, самому спокою не знати і людям не давати. Звільнити його можна, але нічого доброго з цього не вийде. А хлопчик не відступається. Розкажи, як звільнити, та й кінець.
1: Ну, якщо ти вже такий впертий, то слухай. Треба взяти хомута від циганської кобили та одним кінцем до старої верби прив'язати, а на другім кінці вузлик зробити і на землю кинути. Як буде смерчик повз вербу летіти, чортик за вузлик вхопиться і зі смерчика вискочить.
0: Пішов хлопчик до циган, виміняв у них хомута, зробив все, як дід казав, сів на березі та й чекає. Недовго чекав, ось вже і смерчик летить, крутиться. Як підлетів до верби, так вузлик у смерчику зник. Хомут навколо смерчика закрутився, та вербу, як смиконе, мало землі її не вивернуло. І одразу ж пропав смерчик, а на піску вже чортик стоїть, до хлопчика всміхається.
2: Стали вони товаришувати. Якось пішли обидва на Дніпро рибу ловити. Закинув хлопчик вудку, спіймав окунця-горбанця та пліточку рудооку, і все, перестало клювати. Чортик дивився, а потім каже: «Е, ти так до вечора просидиш і нічого не спіймаєш. Ось дивись, як треба ловити». Та як кинеться у воду, як закрутиться, аж вся вода з затоки разом з рибою вгору злетіла, а потім рибячим дощем на берег впала. Вода знов у Дніпро збігла, а риба, і велика, і мала, на піску плигає, ось-ось від задухи сконає. «Іди, – каже чорти хлопчику, – збирай, яку тобі треба». А хлопчик йому: «Ти що це накоїв? Всю рибу з нашої затоки вивезти хочеш? Ану, давай, кидай мерщій її знову у воду». Чортик тільки плечима здвигнув. «Я ж хотів як краще. Та як крутанеться на одній нозі, та вся риба разом з піском в небо злетіла і знов у Дніпро попадала».
0: Другого дня пішов хлопчик в садок грушки рвати. На одну грушу виліз, на другу півдня збирав. Назбирав 3 мішки і каже чортику: «Оце разом з батьком завтра вранці поїдемо в човном до Канева на базар. Продамо там грушки, буде нам трохи грошей». А чортик дивиться, нічого не каже, щось собі міркує. Ранком батько з хлопчиком сіли в човен і попливли на Канів грушки продавати. А чортик у садок пішов. Перечекав години зо дві і каже собі: «Оце вже вони до Канева дісталися і на базарі сидять. Зараз я їм ще грушок підкину». Та й почав на одній нозі крутитися, свою справу робити. А в Каневі в цей час на базарі народу як маку. Хто продає, хто купляє, а хто так, без діла вештається. Батько з хлопчиком грушки продають, вже 1,5 мішка продали. Батько гроші бере, а хлопчик товар важить. Раптом чують, щось у небі гуде. Стали вгору дивитись, і всі дивляться, що воно таке, чи то зграя пташина, чи то хмара якась дивна. А це чортик з рушками небом летить. Він там у садку такий вихор закрутив, що всі до одної грушки з гілок позривалися і в небо злетіли. «Ого-го!» – кричить чортик згори. «Приймай товар!» Та як сипане грушками, вмить посеред базару величезну купу накидав. Підходять люди, дивляться, а грушки всі биті-перебиті, бо коли падали, всі порозбивалися. Один дядько каже: «Я оцю купу для худоби за 500 рублів беру». Мало, звичайно, та більше ніхто не дає.
2: Так і продали увесь врожай з садка за пів рубля. Пливуть додому, батько сердитий, так веслами воду і рве.
3: Хлопчик теж насупився, а чортик, і казати нема чого, ледь не плаче.
2: А люди теж з базару човнами пливуть, глузують з них, сміються. Оце, кажуть, побазарували, цілу гору грушок за пів рубля продали.
3: Чортик слухав, слухав, терпів, терпів, та як зірветься з човна, та як закрутиться. Знявся величезний водяний стовп, всіх людей, що він підняв, ось-ось як кине, всіх поперевертає. А хлопчик каже чортику: «Ти їх облиш, хіба люди винні, що ти такий дурний?» Послухався чортик, човни на воду тихенько поспускав, але образився дуже і каже: «Ех, братику, не вийде у нас з тобою дружби, бо я вам тільки шкоду робитиму». Та й зітхнув, та крутанувся легенько, та й понісся Дніпром стовпчиком водяним кудись за Черкаси, мабуть, в степи.

0: щодня о 19:40 на 101 та 1 FM.
1: Мить дитинства на Ух радіо.
2: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів, і не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
3: Новини на Ух радіо.
4: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У Тернополі встановлять 8 камер для розпізнання номерних знаків. Їх планують встановити в інтересах підсилення роботи поліції та підвищення рівня безпеки у місті. Нові камери мають посилити технічні можливості системи та допомогти правоохоронцям оперативніше реагувати на події в місті. Зазначимо, що у Тернополі вже загалом встановлено 1685 камер відеоспостереження, з яких 619 розміщені у дворах багатоквартирних будинків в межах програми «Безпечний двір». Весняна вакцинація лисиць на Тернопільщині. У квітні та травні 2026 року у 55 громадах розпочнеться імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Принади з вакциною виглядають як невеликі брикети запахом м'яса кісткового борошна. Вони абсолютно безпечні для людей і домашніх тварин. Якщо знайдете принаду, не руйнуйте і не беріть в руки. Залиште їх для диких тварин. Родини полеглих героїв і ветерани висадили вербу у Тернополі. У парку Супільче висадили 16 декоративних верб для японського саду. Дерева стануть частинкою міського простору та символом пам'яті про загиблих захисників. У Мінрозвитку заявили про розробку нового функціоналу системи «Є-черга». Її розширять на легкові авто та оновлять для вантажівок і автобусів. З'явиться можливість бронювання місця в черзі для легкових авто через Дію, сайти застосунок «Є-черги». Також система автоматично перевірятиме зелену карту. Для перевізників додадуть нові опції бронювання та перевірки документів. Перші етапи запуску черг для легкових авто та оновлених пріоритетів для вантажного транспорту.
5: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у Фейсбуці. Ух Радіо.
3: Новини на Ух Радіо.
6: Ух, Ух Радіо.
7: Цілодобово. Твоє рідне українське. За посиланням ухрадіо.ua.

0: Тернополі 20 година.
1: Ухрадіо.
2: Ухрадіо.
3: Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами, з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Твоє рідне, українське. Слухай з любов'ю.
1: Шуміла ліщина, як все розвивала.
2: Ух, радіо. Додай звуку.

0: Ух Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Тернополі 21 година.
1: Ух радіо.
2: Ух радіо.
0: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ухрадіо.ua.

0: Рух Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Тернополі 22 година.
1: Ухрадіо.
2: Ухрадіо.
3: Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ю.

0: Ух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до 8-ї ранку.

0: Рух Радіо. Твоя хвиля перемоги.
1: Кілометрами і дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, що могли ми все життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
2: Тебе, як оберемо китів собі, замість

0: Давай зробим красиво, давай будем щасливі. Ти для мене як диво, давай зробим красиво.
1: Ух, радіо.
0: Давай.

0: Ух, радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Тернополі 23 година.
1: Ух-радіо.
2: Ух-радіо.
3: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20 години до 8 ранку на Ух-радіо.ua.

Рух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на uhradio.ua.

0: На каву? Тільки з Ух Радіо.
1: Я сама собі не вірю і в думках своїх гублюся. У житті моєму диво, ідеальний ти знайшовся.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

заволаєм давні гімни. Під рухи стегон рев нестримний, хай не на бар.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух радіо.ua.

0: Весна. Можна закохатися, зійти з розуму. І ніхто нічого не скаже, тому що навесні всі такі.
1: Ух, радіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами, з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Краща музика рідною мовою. Ух, радіо.
1: Я сама собі не вірю і в думках своїх гублюся. У житті моєму диво, ідеальний ти знайшовся. Я